Zvotapera kumazwa masoko namuzesh Fernando Teo omangwanani mavisha akadali ano kaviripo ndinozomuka kangopapsha muzesh Teo aviye nushinangwa cho malimwa atishika totaguma konayo kwa heja makedudu azviti kufumira kutaka ndunje zvidikana kubata basi.

Galanima Kadakara Mubukire Radio Mozambique. Naguma inini Rosa Francisco Antonia Mdoto. Pamurawe na Zina Chingano. Nyamasi nubuya ngonda wa gonjo nombaka. Rukira nushono.